0: Raymond.
1: Break na kayo. Sige na, ito na official na.
2: At magbabalik na po ang Cool Hangout dito sa Cool FM. Pagkatapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik pa ang
2: Cool Hangout. Si Joya de Asi.
1: Cool Hangout. Cool Hangout. Cool Hangout.
3: Cool Hangout.
4: 내가 시원하게 말해줄게. 입자마자 차가워서 더위 순삭 몸에 붙지 않으니까 시원한 바람이 왔다 갔다 시원해서 소름 시원해서 시원사커 게이트
5: 발주 발주 발주